0: 30 años contigo.
1: Mix.
0: 92.7 Mix.
1: 80s, 90s y más.
2: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.